from, let's see, yes, The Spirit Room. The album The Spirit Room, it's You Get Me. Și spălai pe unul acasvani FM John P par loc nu snap să și cien îi pedeam să pai pe șerne că station că jangi, but hoi pe dan regat vanga ini ni ha că jan miet. Mentan pe dan și yo snow, pe dan și dep yo snow, ya ki kubor ha ktien garo. Ka bon pe na ka acasvani shlong. Te menta pat ni ya sedang no ngini sedang no ka ni ka show ka jangi ka easy drive na ka ni ka station ka jangi she's by live point under akashvani fm jumpy the bin sedang ya ka ni ka show ka ni ka janmi ni dan I jing rwai em dadi em ba tamai ya ki ba kham rem hanrei ki ba sung tanat ba teng teng da ngap em she sngo ku yala di em ba dan hai film mo ki te ki film house nam ar hajar iwe ki te kat kandai spak dev kandai mo so kum banam ta ting ne ngap in ijing rai jonga natalie mruglia e buket tang satellite te harian kini pat ni don ijing rai jonga michel branch the ban pen buat e buket tang you get me the nai ab nang es ngap nak benta ki ijing rai bang ker pang nak benta jong pi harane ka jan miet tang shis ba lai point rio akashvani fm jong pi